Добрий день, любимий наш слухаче. Ти чуєш трави, як ростуть, духмяним пахом повивають, у висі іволга як плаче. Тобі ось наш натхненний звіт, наш многотрудний заповіт. Смакуй та насолоджуйся, ласкаво просимо всіх велком у чудовий світ.